0: Du sa gerne med god enkelhet, vi får du nesten inn, tenker jeg.
1: Du snakker om det.

truth on this, Uncle? Du kan det samme prøve, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du kan det fri, du k